0: Vai para a colega maga, a gente te leva para lá. Lepo que a gente não me leva a nada. Ai, Cody, não vai cá, não vai. Tá, te leva a chá, Chinu lolo le de ga sa chinu lolo le de ga doa koli la cosa pale avi pa vi a ap khatsi tu le po akha khama nge mu le ji ma ga chi a koli La ma sha gui a la khu zau a chi ra ti pu chi li e
1: chi cha da la ma da ka ti pu cha wi
0: pu ta la fi le ja i a la ni da la fi le ja a ni a la e a ri pu ma chi ni le pu cha ka le ma ni le va po a ka fa mi ja pu le la ma ga me a di chi khae o mu le za ti lo a ha ji ti ti chu le mi ma mu a la shi la vi le mu nyu tse so shi la vi le ha nyu o tse la shi mu nyu le o ha ni a ne se za ka le u nya a do a za ni lo ma le a tse na a za ni ni lo le a fe na a ya la fu za u a